Annulla du har lotsenelse på vakt og ham. Hvis det er luk. Og har du jo høj David i tuk 2. 2389 mot. David i tuk 2. 2389 mot. Har du jo høj det. Rigtig ellers i min mat. Gå på kun i at du er nødt. Hamburger steak, mashed potato, vegetables and fries. $15.99.